adia da chino na wo si be fifi no na wo ni mo shei na sani e wo mo nipa da no na wo tumi di wo ni akoba bi sa wo be se no sa ni nya me be se wo e ka chino sa wo ya akora wo si be fifi wo ni mo kwan ya e si no si ade banche ni ye ye ye di crazy na ye wo ni na so wo se na fifi ye e su drum na bi a wo ni pre wo ni atu se se wo tumi di ne koba bi se on se eh wi ase na wo kro no Ya urade asra no asra no Mi ni za di onya mi aka Mi wuli aminyo

Kwana je bi firi me nsama ba me ya. Ade ba ko pɛ. Na ye wo Nyankopɔn ko na wunim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart. Me ye wo nyame wa koma de. Me jidi, na me jitom sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso ja no ɛwɔ me so.